0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica. Mrvica.
4: Magnum. Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš.
6: Radio

Magazinom. Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum. Magnum Radio.

0: utakmica svetskog prvenstva, prvo ikada odigrano je u Urugvaju na tlu Južne Amerike i zbog toga će prva tri meča biti odigrana u Urugvaju, Paragvaju i Argentini. Dakle, zbog toga svih šest selekcija, organizatori Španije, Maroko i Portugal, kao i Argentina, Urugvaj i Paragvaj, koji će ugostiti samo po jedan meč, imati direktan plasman na svetsko prvenstvo. U prvom finalu svetskog prvenstva Urugvaj je savladao Argentinu 4-2 i zbog toga će se prva dva meča odigrati u Urugvaju i Argentini, a Paragvaj je izabran kao mesto gde je sedište Comenbola. Eto, to je to što se narednog svetskog prvenstva tiče. Što se nas tiče, mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Slušamo Mariju i Matiju, Pola sunca u 9.35.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: ovog leta. Više od muzike. Magnum.
1: Uvijek više od muzike na talasu tvoje omiljene radio stanice. Bajaga s druge strane jastuka iza nas. 9.51, ovo je Sergej. Slušamo Korite sad miluje, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
6: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio.
7: I, miris, i juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg. 42,99. Pikok sendvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam